0: Lolo. Mm-hmm. Ayanias, muyana je HIV.
1: Yes.
0: Amu eniki yolo ni adiara ye HIV. Ne mija kolo ngani mara, mi yolo.
1: Yes, yes.
0: Na
1: yes.
0: Migiro nare ngu momoro ngani.
1: Mm-hmm.
0: Ne yako kia sagini nito mono pokin.
1: Yes.
0: Ni kia sagini na HIV. Pe ni ata,
1: mm-hmm.
0: ni yolo unye ni kwenye protect ya ngera ino.
1: Yes.
0: Pe metu.
1: Mm-hmm.
0: Ni kia sagini si ultrasound ni adoko ya.
1: Yes.
0: Pe doli ajo, kama are na enosho ke naibu nga nakera,
1: mm-hmm.
0: kia sawa rinye enosho ke.
1: Yes.
0: Kama ena nkaito kinaji service, mm-hmm. kia sawa ya nashu kifaberi bebe mebu guwa ngera ya mwara ndo kinaji spontaneous abortions.
1: Yes.
0: Na ponte saka ya utonga ni ngera,
1: mm-hmm.
0: whether you and ashumiyo.
1: Ashumiyo, yes.
0: Na kuna,
1: mm-hmm.
0: yolo na te enabaya no second trimester.
1: Yes.
0: Hiro gini ase yankaya ultrasound.
1: Mm, mm-hmm.
0: Ni ngurari rara growth enkerai.
1: Yes.
0: Kebo ni rengerai hiloi.
1: Mm-hmm.
0: Keo kifome lukonya.
1: Yes.
0: Kifome ngori yongisidai.
1: Mm-hmm.
0: Kifome ngko shoke.
1: Yes.
0: Egrera yungurando gina yani, congenital anomalies.
1: Uh-huh. Amu, yani kia lulungi
0: anakerai.
1: Mm-hmm.
0: Pene me lulunga.
1: Yes.
0: Nisio gini siya yulu wanyo. Kanyo shida. Yolo reana karabu okin.
1: Mm-hmm.
0: Eara ya giri yeli kinchori rai.
1: Yes.
0: Aisho. Oegre boost ya na growth ya na duo kerai.
1: Anabulu norenya.
0: Mm-hmm. Yolo na hape abaya the trimester,
1: yes. Nito
0: gini ya kasi, yanka ultrasound, egira ya kasi, anaro gina ji growth monitoring ya naduwa gara.
1: Mm-hmm.
0: Na yako na,
1: yes.
0: ya kia ranchida iti ya kajiatu.
1: Mm-hmm.
0: Yolo tahati ya kajiatu,
1: yes.
0: yale na ji kuenda klinik mara nani,
1: mm-hmm.
0: mere,
1: mm-hmm.
0: megira ndo muno kangabunu.
1: Na ya kasi kidogo tu,
0: mm-hmm.
1: pili kisi yoka joki, mara ta amuta yema na jo megra bon be magsi ajo agad na jado shi ban kayya baiki ni de wa dola jo aho mo clinic ne tiak ma da sik dogo aruna sik logo le biashara
0: be
1: shoma doko ya
0: aya
2: Isaya 41:10 basi usiogope mimi nipo pamoja nawe usifadhaike mimi ni Mungu wako nitakuimarisha na kukusaidia nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi.
3: Kupata Isaya 41 verses 10 kama Skiza Tune yako, piga *860*380#.

0: kukwambia kitu.
1: Acha tukwambie, ndio kupenda pia.
2: Sikio yeni pemu.
0: Ili bwana na selenge toka nyumba yake tara. Kanyo shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa. Chai kapona.
3: Kapona.
4: Nedua ya kulienderite. Amo.
2: Dust ni constant.
5: Okay, ke foni nani?
0: Kaiba gino relidia.
6: Ndio tangi bagno.
4: Nena serikali ellelero